کشمی مخملی آواز جو سحر زدہ کر گئی سننے والوں کو، یہ آواز جس کی دیوانگی کروڑوں میں ہے۔ اردو سے بے پناہ محبت لے آئی انہیں غزل کی حسین دنیا میں۔ جی ہاں شروتاؤں، ہم بات کر رہے ہیں دیش ودیش کے عوام کے دلوں میں بسے غزل سمراٹ پدم شری پنکج ادھاس کی، جن کا جنم 17 مئی 1951 کو جیت پور گجرات کے ایک زمیندار گجراتی پریوار میں ہوا۔ بعد میں ان کا پریوار ممبئی آ گیا اور انہوں نے سائنس میں بیچلر ڈگری لی، ساتھ ہی استاد نورنگ جی سے سنگیت کی شکشا حاصل کی۔ سنگیت جگت کے